više sad zna, a godine kao da nemar za ljude koja ljubavi. Ti si davno nekom drugom ruku dala, osjećam bilo bi lijepo još jednom reći barem hvala.

sreće ove stvari još će jednom doći, kao što su bile i kako su prošle, i ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi čedne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh.

Još će mnoge zime proći i proljeća kraj nas. Al za mene će vrijeme stati, uvijek kad te vidim, uvijek kad ti čujem glas.

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Slatka ristika i dupar. Okej. Okay.

0: Točno je 21 i 30 minuti. Diši dlaboko. Radio Bubamara.
1: Radio valovima pjevaju Swingersi i Gelato Sisters.